0: C'est un embrayage qui patine.
1: C'est les volets qui claquent.
2: C'est une corne de brume.
3: C'est une fraise de dentiste.
4: Mais non, c'est...
5: Super Larsen.
6: Vous écoutez Super Larsen.
7: Urchin bi aylal garsan. Udusgan bi агуу их тогтлол өнгөц цэцгийн дундуур түүний дагаад гүйж байсан. Тэр надад олон зүйлийг зөвлөн. Миний нандин охин гэд тохон хэрмэнсэн. Тэр үнрийг би мартамгүй. Дулаан тэмрэлт энэ амьсгэлтэй тэр өксөр замаар замчлан гартаа намайг атгахчаад ямар нэгэн хүчин яаруулах авч яг тэр дороо зогсчиход хэсэг